強く握るグリッグリッ雨で濡れた道気を抜いたらスリップよスリップたまに見失う位置思うままにスリンフォン散歩後ろクリフユークリフ逆に目立つ迷彩尖り未だ健在ここまで来た現在からどうなるこの展開これで見せる見解この意識は潜在的ゆえ

首がなくなって評価得るニケ借り立てる想像心が踊る気分落ちても寝て起きればまた心踊る過ぎたことだろう昨日は昨日で今日は今日周りいろんな人軽く流すジョーク幹は見てくメディアオーバー